0: Nó gấp các bạn thế, rồi mà thân tao dù đế cũng luôn à. Anh cứ tìm ngắm mà nhắc đắt sao, cứ nằm mà đi, đi ra bọc xa. Anh gấp các bạn thế, rồi mà thân tao dù đế cũng luôn à. Anh cứ tìm ngắm mà nhắc đắt sao, cứ nằm mà đi, đi ra bọc xa. Ai, quên, bắt đầu âm na đi đi. Ta sẽ mà đi mất tiền, ai, cũng không biết cách sao lắm chị. Ai, cũng nằm mà đi, ai, bắt đầu âm na đi đi. Ai,
1: Kani mbole ke man, kona lang funuga kona wai na man. Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi man. Upu pori, yep yep, kai wana man.